Gud står ikke med klubber i hånden og venter på en anledning til å få slå deg i hovedet. Han kan nesten ikke vente på at du skal slutte å flykte ifra han. At du skal bli stående som en nagen påle på et fjell. Og han kan få legge armene rundt deg og si, det er ok, min venn. Det er ok.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Gud står ikke med klubber i hånden og venter på en anledning til å få slå deg i hovedet. Han kan nesten ikke vente på at du skal slutte å flykte ifra han. At du skal bli stående som en naken påle på et fjell. Og han kan få legge armene rundt deg og si, det er ok, min venn. Det er ok.

0: Ja mi jag gjort det stämmer i norska bälte gjort den här norr.
1: Men nu är vi på västsidan.
0: Och den här har vi lätt arga bälten.
1: Och här var det alltså 9,5 stamme.
0: Jag hoppas inte, jag bälte tjocka.
1: Och de ska alltså ha sin arvedel genom lådkastning.
0: Jag fick aldrig ett.
1: Och Kaleb, han får Hebron.
0: Ja, Kaleb adjo Hebron.
1: Och varför skulle Kaleb få Hebron?
0: När man in Kaleb kallar adjo Hebron.
1: Kaleb, han var en gammal man.
0: Kaleb, han är bara som mig.
1: Ja, för han var född i Egypt.
0: Den är sån i regalen egyptnis.
1: Han var född där som slave.
0: Ja, någon slav var liksom uppe i regalen.
1: Men han var samman med Josva.
0: Och då sa ni oftast Josva.
1: Den gång som de gick in och skulle utspejda landet.
0: Talle gå, sa en Josva en kalkiga man att iska dit den ätna man.
1: Men de allra flesta spejderna de sa.
0: Och då ärnas oss sidan iska dig inte lika.
1: Vi tör inte in till detta landet.
0: Att de med ett årstagare den ätna man sa olikigt.
1: För de människorna som bor där, de ser ut som kämpar.
0: Tänne kun laholmut upporut, laholmut takkas tuora kevros holmut.
1: Men alle disse som har varit inne och sett på landet.
0: Mutta buokka kuelle kilämasen tuppi sisti ja kehtsälän tänne nämä.
1: Tämä var tu som sa nu annet.
0: Tälle kia kohtis mahtaa tse aippu säädäm.
1: Och det var Josva och Kaleb.
0: Jälle Josva ja Kaleb.
1: De fortalte att vi kan ta inta landet.
0: Ta muistele ikälän att mi aju valdi tän nämä.
1: För i Guds kraft kan vi inta landet.
0: Den har gått upp med farmor satt i valdittan här.
1: Och fördi att Kaleb var med och sa detta.
0: När går Kaleb blir meldetan detta.
1: Han som hade tro för att kunna glömma fortiden.
0: Tångesli Oskarsson satt i den åtsäkje var jag duftig.
1: Han som hade tro för att kunna möta dagens uppgavor.
0: Jag är så oskumad att det måste vara alltid den bergvalet som vi bortom.
1: Ja, han hade tro så han kunde möta framtiden.
0: Jag såg att sa att det måste vara alltid bortom.
1: Han sa, Herren vill ge oss detta.
0: Det är något som det är herrar eller mig och mycket han hade.
1: Men vi vet att det blir inte slik.
0: Måde mig det jag är skadden nu.
1: Men så möter vi stadig Kaleb igen.
0: Måde mig skadden en. Jag gavnade Kalebin.
1: Så säll de som fick Hebron.
0: Ja, väl där hade gått hodt och Hebron.
1: De måtte också inse att Kaleb hade fått det för.
0: Att Kaleb blev den hodt och odel.
1: Vi ska nu läsa de fem första verserna i kapitel 14.
0: Där vi låg den hjälp låg kapitlet vårt sista versen.
1: Detta är de landområden som israeliterna fick till odel och eje i Kanaan. Det var prästen Eleazar, Josva Nuns son och efterhövdingen för Israels stammar som företog utskiftningen. Landet till de 9 stammen och den halva stammen som blev fördelt vid lotträkning, slik Herren hade befalt genom Moses. De andra stammarna, 2,5 stamme, hade Moses gett land på östsidan av Jordan. Men levitterna gav han inte något egendom samman med dem. Josefs ättlingar utgjorde 2 stammar, Manasse och Efraim. Och levitterna fick alltså ingen del av landet, men de fick någon byar att bo i, med tillhörande betemarker för budskapen och fe deras. Israeliterna gjorde som Herren hade befalt Moses och skiftet ut landet.
0: Jag har lärt att mitt Israel manar hodt och arbin kanan när mitt eläser bachpa Josva nun barni. Ja Israel maana is tjohka kotti vahnen vestuit aivan mutsat juokadekse sinkaski. Vuoropadallan bokte, man bokte se ojjosin arpiset, numo herralei kohtsun muusissa bokte. Namalesi tan auhtsi sohka kotti ja tan sohka kotte väli kaski. Tasko muusis lei addan tan kohti sohka kotta ja tan sohka kotte väli arpi tuon päälle jurtana. Ja levistele tjeje isan addan arpi sinkaskas. Ja Josef maana lika kokte sohkakotti Manasse ja Efraim. Ja levista latsaiti i addujuvun oossi jäätnämis. Mututusse kauppukit aassan satsi. Tai taasa gullevas jäätnämin kun sin oomie ja sin olkmodakaien. No kun Herra oli kohtun muusisi, no tahke Israel maana ja siin juokatikkeen ehdottamaan.
1: slik som Herren hadde befalt Moses gjorde de.
0: Nå må Herre, nei, Moses er godt som nå sier dagen.
1: Men nå var det jo Josva som gjorde det.
0: Og da hadde han i Josva middagredan.
1: Men Josva hadde overtatt det som Moses skulle gjøre.
0: Og da Josva li valdan da han bachelet sa, meint Moses skal ikke i dagen.
1: Og hvis vi ser på kartet bak i Bibelen.
0: Det gjør som i hjertet, lopas, Bibelen gartes.
1: Ja, da kan vi se alle disse navnene.
0: Det Mikael Øyni på den dagnamme.
1: Og følge med slik som det står skrevet.
0: Jeg tror vårt melde noe eller kjallet, jo.
1: Men nå leser vi videre versene 6-9.
0: Det lukket kuda verset 8-versi.
1: Da kom judasønnene til Josva i Gilgal, og Kaleb, Jefuns sønn av Kenasetten, og sa til ham, du vet hva Herren sa til gudsmannen Moses om deg og meg, da vi var i Kades Barneda. Jeg var 40 år gammel da Moses, Herrens tjener, sendte meg fra Kades Barnea for å speide utlandet, og jeg brakte ham meldingen tilbake til beste skjønn. Mine frender som fulgte meg dit opp tok rent motet fra folket, men jeg holdt meg trofast til Herren min Gud. Den dagen sverget Moses, sannelig, det landet du setter foten på skal tilhøre deg og dine barn som eiendom for alltid, fordi du holdt deg trofast til Herren min Gud.
0: Jeg juda mana løytes til Josva og de gilgeres, jeg gale pjefen barni genistales telki. Donde da tans anima i herra sart mui musi ipmil olop mai. Mu harrai, jadu harrai, gades paneas. Mon le cinjalli logi agi borestale go musis herra, palvala agi volkahi mu olkos gades paneas. Iskalan varas ätnamma. Ja mun buktin sutne vastaus aruktut. Mu vai mun aivila melte. Ja mu veljet gudelikki muina bajas mannan. Sahte alet muka vain mu herttu huvat. Mutta mun juuvun oskallisat herra ipmilan manis. Den vart nui muusis tammana ka päiviä teski. Tuolla ei taan ätnamma ko saadu jolki tuolmasti kalka lehtuutnie ja tumanaide arpin akalle ja taina kodon oskaltasa chuvu herra muu ikmilan manjis.
1: Kaleb, det var en man som trofast holdt seg til Herren sin Gud.
0: Kaleb, det var en man som trofast holdt seg til Herren sin Gud.
1: Om vi vil leve et rikt og godt liv.
0: Just mig aiku hellit. Valjuka sikki hellimam.
1: Ja, så har vi her måten å gjøre det på.
0: Det er min start. Vokkimam mikalakat.
1: Ved å holde oss ned til Herren.
0: Da har det dårlig hetjemet herralakam.
1: Vi leser videre versene 10 og 11.
0: Det lukkat lukka ja og de lukkat versen.
1: Nå ser du at Herren har holdt sitt løfte. Han har latt meg leve de 45 årene som er gått siden han talte dette til Moses. Hele denne tiden Israel vandret i ørken. Og nå er jeg, som du ser, en mann på 85 år. Jeg er fremdeles like sterk som den dagen Moses sendte meg ut. Min kraft er den samme som da, både i krig og i min daglige gjerning.
0: Jeg er allgjertjom. Herrelem, Addan, Moelli, Nogå. Sånn sa han, og den visste vi da lukka i jeg i den reis, ikke reis, og herre sa han, og den sa han i Mose. Da legger Israel vatsjulig mestis. Jeg har gjerst, ja, månland, åndene visste også lukka i jeg i Boris. Månland, en åttende baby nå gjøre, og den baby går Moses folke i mot. Dakkar går mot fatmul i dalle, dakkar le mot fatmul en dalke sohtet, ja manna olkos. Ja, manna, sisa.
1: Vi sa her til å begynne med at Kaleb var blitt en gammel mann.
0: Da sa Otelis, mitt elskemette Kaleb, ville skjedd den doktor vår Holmes.
1: Og her hørte vi at han var 85 år gammel.
0: Da sa vi gulig med at alle som gav til ikke visste jeg ikke.
1: Men han sier her at han er like sterk som da han var 40.
0: Og da, sånn delka jeg skjedde sånn, like gjøre en god, da lører jeg ikke gjøre jeg ikke.
1: Alle de andre som var med fra Egypt, de døde.
0: Og her er man ikke meldte til Egyptniste Jakmen.
1: Det var bare Kaleb og Josva som var igjen.
0: Det er jo ikke Kaleb og Josva, men vil ikke vel, bare den.
1: og disse som den gang var inne for å utspeide Kanaans land.
0: Ja, da måtte alle lykke i skade med den Kanaan her.
1: Og det de skulle se etter, det var om det var mulig for Israel å innta dette landet. Josua og Kaleb var sikre på at med Guds hjelp kunne Israel beseire fiendene.
0: Ja, Josua og Kaleb likte visse seg litt mellom seg.
1: De andre, de så kjemper hele veien i dette landet.
0: Og det er herret, så øyne det ikke gjøret, kjallet, mørte det hjertet mitt.
1: Og de ønsket heller å vende tilbake til Egypt.
0: Ja, nå, selv ikke møtte jeg herlig enn det på Jorki, fast enn Egypten.
1: De ønsket å gå tilbake til slaveriet.
0: Og herlig enn det på Jorki, fast enn slaver, hvor det ville mannet.
1: Jesus, han sa en gang.
0: Ja, Jesus selv ikke jokte.
1: Ingen som har lagt sin hånd på plogen og ser seg tilbake. Er skikket for Guds rike. Gud hadde kalt Israel til å dra inn i Kanaans land. Og Kaleb trodde at de kunne gjøre det.
0: Ja, Kaleb oskui at det lever jo skikket hjem.
1: Han kunne nok selv når han var i ørken tenke seg fremover.
0: At det sånn går vel til en egolig mestis og som satt i hjortes i autoskolen.
1: Han hadde sikkert et stort håp.
0: Det så seg stor av døgnet.
1: Det var nok det som holdt han ung.
0: Ja, det er litt mye dårlig sonoren.
1: Disse 40 årene i ørkenen.
0: Daniel og Hegge mestis.
1: De tog liv av de andre.
0: De valgte ikke den herke være inn.
1: Men de brøt ikke Kaleb ned.
0: Måte jeg si, kan det gå den... Tocci Kalepa.
1: Disse årene de bare styrket hans helse.
0: Da lekker du ikke noen gang så dervis på dem.
1: De andre ble gamle.
0: Er det skjedd på deres.
1: Men det kunne jo se ut som at han ble bare yngre.
0: Måte å egentlig det gå sånn tjatte i Nore her Nore.
1: Kjempen i løftets land, de fikk andre til å skjelve.
0: Da gav du et enen, og ikke gjøre et dorkis ditt.
1: Men Kaleb han tenkte på Gud.
0: Måtte Kaleb gjøre seg i midlerbilder.
1: Og det gjorde at han nå kunne si.
0: Ja, da takket jeg til sånn da lagde det ikke.
1: Jeg er like sterk som den gang.
0: At det må en like gjøre gå den lønn.
1: Fordi Kaleb trodde Gud.
0: Denne går Kaleb også skulle i midlerbilder.
1: Så å være troens menneske så kunne han si.
0: Ja, noe også skulle almost det som satt i det ikke.
1: Vi leser vers 12. Så la meg nå få denne fjellbygden som Herren talte om den dagen. Du hørte jo den gang selv at det bor anakitter der, og at de har store befestede byer. Men Herren vil vel være med meg, som han har sagt, så jeg får drevet dem bort.
0: Det er til munnet alt han, var det gode om han blir herre, den samme babys her, når jeg skal, de gulle stammene av baby etter. Anakistele chettas ta stora nana ga upukat daita herralle muina nuotemon eiret ajansin nukko herralle sarkman.
1: Vi husker sikkert fra første Mosebok.
0: Vetsä kallasin me muisti huostas Moseskirjis.
1: At Abraham dro til Hebron.
0: At Abraham on Hebroni.
1: Og Hebron, det betyr fellesskap.
0: Ja, Hebron er samme gå oktavortum.
1: Det var fellesskapets sted.
0: Da lei oktavorda beistim.
1: Kaleb hadde fellesskap med Gud.
0: Ja, Kaleb besli oktavorda ytmelinge.
1: Og nå ønsker han å bosette seg i Hebron.
0: Ja, da les hos havel dette sånn, jeg går besannet Hebron i.
1: Vi skal nå lese versene 13-15.
0: Ja, lukket, går man og blokket verset, hvis den og blokket.
1: Da velsignet Josua Kaleb, Jefuns sønn, og gav ham Hebron til odel og eie. Slik gikk det til at Kaleb, Jefuns sønn, og Kenans etten fikk Hebron, som tilhører hans ett, den dag i dag, fordi han holdt seg trofast til Herren Israels Gud. Hebron hadde tidligere hett Kiryat Arba, etter den største mannen blant anakittene. Nå var det slutt på krigen, og landet fikk ro.
0: Ja, Josua burde se ut nede i solen. Nå er det sånn at de Kaleb, Jefune barna i Hebron, Arbin. Da er det ikke Kaleb, Jefune barna i Kenisistles, Hebroma Arbin gitta dan bei vira chedaina go son Oscar se chuvu herrai mila manis. Uto Hebro namare du doulem geriat arba. Son lei storimus olmus ana kihtala cheit gaskas ja enan voinesti soadis eiret.
1: Kjære tilhører.
0: Drakis kuldelegen.
1: En eller annen dag vil noe falle på oss også.
0: Okte gote, la yoga miga chaminalam.
1: Vi blir aldri lønnet etter hvor mye arbeid vi har gjort for Gud.
0: Emni chatta gose ge balke shuvut, dan mai mile tahkan, dan ut svai mile, man olo mile tahkan it mile utus.
1: Og slett ikke eller etter hvor godt vi har vært likt.
0: Ja, er en amajkoyen, man puris mile likun.
1: Det viktigste, det vil være dette.
0: Mutta da mile dat paslatjamus.
1: Fullt. Vi Herren i trofasthet.
0: At det gjør meg tovot og skal det satt Herren.
1: Tenk om Guds folk i dag vil lære dette.
0: Jo, det skal jo hit med lov mot å løpe seg den dal.
1: At det viktigste det å følge Herren i troskap.
0: At det vil jeg bort at på slett som å slå det at det og skal det satt tovot Herren.
1: Kaleb, den Guds mann.
0: Kaleb ble gitt med mann.
1: Og han fikk Hebron.
0: Det sa han også i Hebron.
1: Ja, det var kjempe der.
0: Doppelekket står av gjøret.
1: Han visste det.
0: Det sa han det i den.
1: Men han sa.
0: Mot det sånn delking.
1: Det det sted jeg vil ha.
0: Mot det sånn det bare ikke meg må ha litt noe gjort.
1: Det ikke noe annet sted.
0: Jeg er mye av det.
1: Tenk om du og jeg ville gå fremover mot dette målet.
0: Ja, gjort det just mange av mannene er ikke med dem, mistu gulig.
1: Til det målet der hvor Gud har kalt oss.
0: Han mistu man sa ypmille rauken munnen.
1: Han visste det var kjemper.
0: Sånn det er et oppelikke, store gjøret.
1: Men han sa det slik.
0: Måte sånn delking.
1: Slik som vi leste det tidligere i dette kapitlet.
0: Nå går vi da en kapitel, slå går vi med hodet.
1: Jeg tror at Herren vil være med meg.
0: Men også kunne at det herre jeg gulig må melde.
1: Som han har sagt.
0: Noe sånn ledde han til.
1: Så jeg fordrevet dem bort.
0: Nå til hun har ikke en atje sin øret.
1: Det var i tro til Gud han levet.
0: Da ledde jeg ikke med la oss gå i sånn elig.
1: Og det var i tro til Gud han gikk videre.
0: Ja, ikke med la som man har videre sett på.
1: Og så fikk han sin lønn deretter.
0: Ja, det er sånn atje de meldde dem.
1: Det var dette som dette kapittelet fortalte oss.
0: Da ledde meg da kapittel mytelig mykje.
1: Og nå sier vi takk for i dag.
0: Da ledde jeg litt. Det gikk du alene.
1: Le vel.
0: Eller der er hun.

Du har lyttet til Ola Bjuland i serien Bindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjuland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Jo, Magdalena, alt kan. Jeg skal nå kunne åpne ut. For at Guds ord er på den måten at han onde, han er der. Han er også her blant oss. For vi sa han ikke at det ikke kan lage vart. Til og med at bære kallet djævlen også blant oss. Det min ikke med bilder som var lønt. Det var egen fordervelsens som bor i oss. Og det strider mot Guds ånd. Ja, det så at det ikke ville vunne oss da. At det min siste, eller så at det gjaldt. Inn i troende. Det krig hele tid. Ja, min verre jo det ikke ville sagt det. Og det ikke, ja, nå, vår beskyttelse og våpen er Guds ord. Det løtte at det late meg lese ikke ville sagt det. Det altså de magasin er Guds ord. Ik mille saani mi sohtar, neuri vonne vasta. Me kutsur kriikir vi muhte djävelen og djävelen sonder, muhte jonder. Te skal du viite po, tan kakka tietit. Anjelle kristalle själlit. Viitas des liike kristin liiv. Vist du har heille tiia vare kotto,

Di che se stai senza, tu scanti pare che la verson, te i cacagalle dicti, nut, lect, mutta rocca lei mi, minette beti gud, o be gud, at jelp mei, jeg ho tapt, at vekki mo, munnen kado hussi manname. Slik med kristent liv. Det nye mennesket som født på ny. Det nådde med mille ådre siste gade rett og jorden i milis. Nyfødt av Gud. Med den hellige ånd. Passiv ånd. Måtte Gud hjelpe oss nu at vi forstår og tar imot at vi i midlige valde hosta. Ikke bare med hod og tanker, men hele hjertet. Med hjertet må vi gi til Gud. Jeg gjør seg gjort det gøy. Jeg er som et høy vil ikke måtte, og bare en mot åter på det. Og at jeg vil ha sagt det beste råd, det stod og holde på vei, og så at Gud svår for råd i menneske hjertet. Det er første lett å vei må sette takker. Slik må det være og bli hjertet slik. Det är den helige ånds rot som roter. Rot vuxer i troen i hjärtat. Jag lade passivna bokter, men bokter gillar vår jord. Det rotas vad himmel dator. Han är det som Gud vill och har behov till ett människa som ska bli frälst. Och det är allt med mig att sätta bäst och jobbet. Och himmel verkar ut i min dast. Tänne olemme mikä kasarni pukti houta. Ja Gud måtte hjälpa han unge person som skall bära fram Guds ord. Och sätta på bordet. Alltså på bordet, det ser Guds ord på menigheten. Och Gud vill sätta allt som han har, som hör till frälse till på bordet på menigheten. Det ber vi i Jesu namn. Amen. Mun uskon eskal nu läsa på samiske uskoartikkel. Passi millan mala saatsi. Nea kopmi tehko mi jitmi lauti ja tauttas tehko mi nosko. Pöjus vor kyyto pesänne vore suu. Mun uskoni mun pihatala perkala kas ja sutakun ja summehan on jäi for saakke jäävelen no hans väsen no hans järni. Mun oskuni me lahtsalla povea kalatsal me jäännämä siuni teki. Mun oskuni Jesus Kristus alai me laitun rekatan varnimin Herra kut sahkani passi uenna rekatin eittä marjas. Kiusi tuui pontius vi lahtus välte russi nauli juvu jäämi ja hauta tuui. Huolas manna jäämi siihki pajas vuotseli jäämi luhti kolma päivi. Pajas mana jala mai chokkai millä tämän puheen kalla sahtsuoli keskellä peltä. Kalla katoppa vastaan pohti tuumme helliä ja jäämit. Mun uskon vassi vinnalla passi joku tässä kirkku passi ollut, missä ryhdy vuodella suuttui häntä käsi ja tuju. Ruumas pajas vuodelle ja meidän akalle se ellima. Aamen. Ska vi synge för vi sätter igång och talar. Här är också salmen.

0: Hallo, mitt navn er Sondre Bø.
1: Dyrlederen Olvan Nemma.
0: Jeg er 23 år og kommer fra Rennesøy.
1: Jeppe Båta, som gjør det gode programmet i Akershus.
0: Jeg er nå student på Fjellhaug Internasjonale Høyskole.
1: Jeg er da oppe i Internasjonale Høyskole.
0: Jeg er så heldig at jeg får lov nå til å være en uke med et Fjellheim Bibelskole.
1: Jeg må nå like hva skolen bedre når jeg åkte vekk i det Bibelskole meldte. Jeg lever i meldte.
0: Da vi får reise rundt i Indre Finnmark.
1: Kom i bedre bedre Finnmark og reise Maskus dit.
0: Og ha møter.
1: Ja, ja, ja. Lokka mitt, sjakka mitt.
0: Så det er kjekt å få være her og dele ifra Guds ord.
1: Det er det hun gjør. Hello, läkare. Jag borde att rapa med bästa huvudvakarit med sani här i gång.
0: Då vi ska få öppna vår bibel och låta Gud tala till oss.
1: Kom jag rapa sig bibel här. Jag duktig, duktig hit med lasarbord.
0: Jag ska idag snacka om en man.
1: Damn, jag kan öppna upp mig och tala upp mig bilder.
0: En man som fick livet sitt snudd upp ned efter möte med Jesus.
1: Och att Hold meg sett deg, så ærlig noppa stå akkurat som deg var i Jesus.
0: En mann som ikke hadde noe håp.
1: Og da hold meg og hold meg med sille mykje døy var gitt.
0: En mann som var blind.
1: Da og da gått i det var sille noe nå.
0: En mann som var på vei mot en evig fortapelse.
1: Ja, hold meg med Lena akkurat skade hos si, mann er med.
0: Men Jesus møtte en mann som var i nød.
1: Må Jesus deg bare gjøre det, da holdt man mulig her i.
0: Og han fikk se Jesus og møte han slik som Jesus, han er.
1: Jesus ber seg, Jesus sa, og et nytt makker sånn deg, jeg deg bare sunne.
0: Men før vi leser teksten så kan vi be.
1: Må du komme lakker til efter det mye lakker, Lord.
0: Kjære Jesus.
1: Rakis Jesus.
0: Takk for at du har åpenbart deg for oss gjennom ditt ord.
1: Kito godan mo starta ilse sana sana pokte.
0: Takk Jesus for at du er midt iblant oss.
1: Kito Jesus kone min kas ko min kas kas.
0: At du skal få tale inn til våre liv.
1: At du må tar no versa sar no min elli mi.
0: Ber Jesus om at du må åpne ditt ord for oss.
1: Tal Jesus tal ra pas tal to to mo to sana mikki.
0: At det kan få nå inn til våre hjerter.
1: Nå takal ko lai mi vai mo he vai mo si sa.
0: Ber jeg deg, Jesus, om at denne teksten vi skal lese, at det kan få bli til liv for oss.
1: At det teksten, Jesus, meg,
0: at vi kan få et møte med deg.
1: Ja, med deg var de beste tunne.
0: Må du som er ordet møte oss i ditt levende ord.
1: Da går til det her sann, i deg var det sann, vi kunne du ærlig med sannin.
0: I Jesu navn, amen.
1: Jesus er navn, amen.
0: Vi kan lese fra Markus evangeliet, kapittel 10.
1: Kom vi lukka, Markus lukka kapittelis.
0: Der vi skal lese fra vers 46.
1: Den gjelder ikke god av det.
0: Skal jeg lese først?
1: Ja.
0: De kom så til Jeriko, og da han dro ut fra Jeriko sammen med disiplene sine, og en stor folkemengde, satt Timaeus sønn Bartimaeus, en blind tigger ved veien. Da han hørte at det var Jesus fra Nazaret, begynte han å rope, «Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg!» Mange truet ham for å få ham til å tie, men han ropte bare enda høyere, «Du Davids sønn, miskunn deg over meg!» Jesus sto da stille og sa, «Kall ham hit!» Og de ropte på den blinde og sa til ham, «Vær frimodig! Stå opp! Han kaller på deg!» Han kastet kappen av seg, sprang opp og kom til Jesus. Jesus tok så til ordet og sa til ham, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Den blinde sa til ham, «Rabboni, at jeg må få synet igjen.» Jesus sa til ham, «Gå bort, din tro har frelst deg.» Og straks fikk han synet igjen og fulgte ham på veien.
1: Det er det Markus lukket kapittet, så jeg lukket ikke. Kuda hersas, det var sex. Ja siinä pohti jerokku, joko se on muikki jerokkusolkos. Oktana kanssa on mahta henki, kuin ja ollut, kuin. Teille Timoteus varmii, tämä on salmitis. Patti möys. Palkaa kuoras sohkaammin ja kärjii tämmöinen. Ja kun son kuulaa ja te taali Jeesusta Nasaren jäljestä, te riemmäis on sorvo ja selki. Jeesus on taave parkiaat, mihin muu pakkeli. Ja jätnäkäs sinku kohti suu, vai se on jauhtuva siihen. Mutta se on suorvoisakkaa jampu, tuon taave parkiaat, mihin muu pakkeli. Ja Jeesus vetsättiin ja kohtui suu, siinä suu rauhkat. Sulla saa rauhkat. Ja si rauhketaan. Saan me teemmin ja selkeä suun. Ja lääkit orvolle suotjille. Se on rauhkaa tuu. Mutta se on nuolla siihen olkulmus, miksi tässä edetä. Suotjille ja pohdi Jeesus lusaa. Ja Jeesus vastitti ja selki suun ja maiton tahtu, että mukalkaan tahkaat. Mutta taas on tämmöinen selki suun ja raapyyn ja ahti mun sattan oitin. Mutta Jeesus selki suun ja valki tuu oskulle tuu vastaan. Ja tällä on aika sattais on oitin ja suovu Jeesus matki meiltä.
0: Denne fortellingen om Bartimeus, den utrolig fin.
1: Tämä muistelus Bartimeus on perra, tällä hui chappis muistelus.
0: Den viser oss hvem Jesus og hva hans store ønske
1: Tämä on nyt jo vuodessa, Jesus lähe ja tuodaan aikomus med Jesus lähe.
0: Hans store ønske å kalle og berge mennesker.
1: Så tuodaan hallitus lähe, että kaikki holdet mun ja kärstit.
0: Han som vil at alle mennesker skal bli frelst.
1: Så godt er det da, du har ledet på å holde på hvilke livskjedde beste jobbet.
0: Og komme til sannhetserkjennelse.
1: Jeg på at du har vært da, du.
0: Og for å berge oss mennesker.
1: Den er ikke om vi nå det ut.
0: Måtte han gå den tunge, smertefulle veien om Golgata.
1: Det som sett det er ført i mannen at den låser jeg den bare gjen og Golgata.
0: Der han på korset ropte. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?
1: Hvor var selv det gav som tjort på? Milan man enda hva jeg lukta om.
0: Og jeg vet ikke om du har tenkt på det før.
1: Jeg må det vel ikke gjort sånn ut alt igjen.
0: Men Jesus, han får ikke noe svar på spørsmålet sitt.
1: Må jeg var, Jesus var ikke meg til vasta, du sa etter saken.
0: Han var forlatt.
1: Sånn leier jeg god for god og jorden.
0: Og det var ikke uten grunn.
1: Ja, det hele engelen var man ikke si hva han ga.
0: Nei, han ble forlatt for at du og jeg aldri i evighet skal bli forlatt.
1: Det er god å gjøre hvordan det ikke er, må hun gjøre lån. Men galt ikke hvor det slapp å gjøre meg kjentet. Jeg god å gjøre hvordan
0: det
1: ikke
0: er. Det står i Romerne 5.
1: Det tror jeg du vil ha romerlet seg gjort det.
0: Gud viser sin kjærlighet til oss.
1: Min kjærlighet så da ikke så da ikke gjør det mye.
0: Ved at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere.
1: Hvor Kristus gjør vi min åpne, skulle vi egentlig med sort og lett sett.
0: Denne kjærligheten har Jesus for hvert enkelt menneske.
1: Han rakker for det, eller jeg skulle holde på å redde
0: den. Den har han for deg og meg, og den har han også til Bartimeus.
1: Da er det sikkert nye måneder, jeg mente noe Bartimeus i.
0: Bartimeus som var blind og sitter ved veien og tigger.
1: Da holder meg Bartimeus med litt selv med hjemme i tjokka i Lundekores.
0: Og det er mange blinde rundt oss i dag.
1: Ja, det holder dere så ikke når jeg har jo ene med min baby.
0: Alle dem som ikke kjenner Jesus er åndelig blinde.
1: På akkurat det er hvor det heter åndelig Jesus eller hvor ene eller selv med hjemme.
0: De som ikke har fått sett Jesus som sin redning.
1: Da går det hele på at han må si helt opp til Jesus at alle så hva han gjør vi.
0: Men er det mange Bartimeuser rundt oss i dag?
1: Må jeg ikke holde opp Bartimeuser min ganske sånne bilder på.
0: Mennesker som er i nød for at de er blinde.
1: Nei, det holder man kunne lære det. Det er ikke noe, og man har jo egnet det opp til helt sannheten min.
0: Som kjenner på nøden for å få synet igjen.
1: Att jag tågde här i han tågde hojtigt, jag tågde gottigt.
0: Som känner det är något de manglar, det är något de tränger.
1: Det är något jag tågde att jag ljuggar mig vajl och jag ljuggar mitt arbetsjobb.
0: De hör han som står och banker.
1: Sig gulle så gott det går att gå här.
0: Kanskje er det noen mennesker rundt deg som søker etter å få synet igjen. Kanskje noen du skal fortelle, noen du kan få fortelle om til Jesus. Jeg tror det er mange flere enn vi tror. Men hvor mange er det ikke som vandrer i blinde og sitter ved veien og har det fint der de er? Det er jo så mye spennende og fristende ved veikanten. Der de får alt det verden har å by på. De slår seg til ro. De kjenner de har det så godt der. Om de kjenner en mangel, så prøver de å fylle den med alt annet i denne verden. Jesus sier, jeg står for døren og banker. Det er en som banker, men bankelyden har for dem blitt en vane. Da Jesus står for døren og banker, men lyden har blitt en vane. De vil ikke slippe ham inn. Har du slått deg til ro? Går du alene og vil leve ditt eget liv? Uten Jesus, ja da er dine øyne lukket. Du er blind. Bartimeus er vi, han var i nød. Og det ble hans store redning. Hvorfor? Jo, han var blind, han kom ingen vei. Ingen brydde seg om Bartimeus. Han var hjelpesløs og fortapt. Da er det Jesus kommer gående. Det er Jesus som kommer til Bartimeus. Jesus som kommer til ham. Bartimeus må ikke vandre rundt i Israel for å lete etter Jesus. Han må ikke vandre rundt for å lete etter Jesus. Han må ikke få orden på sitt liv og komme seg opp av veikanten for å møte Jesus. Nei, se, din konge kommer til deg.
1: Det
0: er Jesus som kommer og møter Bartimeus. Jesus som sier i Lukas 19. For menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Jesus står opp for dem som ligger ved veikanten.
1: Jesus skal løpe sånn den båten og gå til en løpgein og gå.
0: Han møter dem der de er.
1: Sånn det er jo der oppe hvor det er.
0: Bartimeus, han får høre at det er Jesus.
1: Ja, Bartimeus båten kulle, jeg bæser kulle hjet alle Jesus da vi mannen er med til.
0: Og han begynner å rope.
1: Ja, sånn det er jeg med å kjøre bort.
0: Kanskje har Bartimeus hørt om Jesus. Rykter om hvem denne mannen var. Dette er kanskje Bartimeus sin første, og kanskje også siste, sjanse til å få møte Jesus. Og der i støvet, ved veikanten, begynner han å rope høyt. Jesus, du Davids sønn.
1: Jesus, du Davids barn.
0: Miskunn deg over meg.
1: Armi, må bakke de.
0: Det er et rop ifra en synder i nød.
1: Det lukter tjorva sotologi her i siste.
0: Et rop i nød som Peter måtte gjøre når han sank. Da Peter måtte rope ut, Herre, frels meg.
1: Herre, hva jeg må.
0: Og vi ser i teksten at mange prøvde å få Bartimeus til å tie.
1: Ja, ja, men jo en i dag så her, når det er tatt og Bartimeus er sikk og jeg var.
0: De truet ham.
1: Jeg sier, nage ikke den.
0: Slik er det også i dag.
1: Nå vil jeg møte åpne.
0: Djevelen prøver å hindre at hvert menneske får komme til Jesus.
1: At det virkelig tatt og hette hjelm og at det gjør ikke godt ikke galt at jeg var i Jesus sin bestet.
0: Men Bartimeus, han var i så stor nød at han roper bare enda høyere.
1: Måtte Bartimeus lenge stå det her i som vil ha gjort på alle gjerpet.
0: Da stopper Jesus.
1: Det kaller vi sann i Jesus.
0: Og han sier, kall ham hit.
1: Jesus, jeg lakker rauke bukte til Bartimeus og Solosa.
0: Ja, slik kaller han også på deg og meg.
1: Jeg nå det rauke meg to jeg må.
0: Han står for døren og banker. Har du svart på Jesu kall?
1: Hva er det ikke om Jesus rauke, jo mi?
0: Da du skal få være frimodig.
1: Det er på godt om jeg skal lage det litt råket.
0: Stå opp, han kaller på deg.
1: Lika bare jeg stinger godt kjørvå du.
0: Jesus sier, vær frimodig og kom.
1: Jesus selka hva stedet legger da dårvåles jeg legger råket jeg på det, på det.
0: Den nøden du kjenner på, kan du få komme til Jesus med?
1: Den her i meg som tok dette og stod på at Jesus har lov sa.
0: Guds ord sier det.
1: Vi sa det selka da.
0: Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære. Og jeg vil gi dere hvile. Bartimeus, han får kaste kappen av seg. Og springer opp i møte med Jesus.
1: Jeg virkelig. Og til deg var det Jesus sin.
0: Og kappen til Bartimeus, som
1: ja.
0: Han har vært kledd i.
1: Ja, det er bygdes mine, da holdt meg litt Bartimeus i garvåten.
0: Som han har hatt på seg i veikanten.
1: Min sosile meg selv til, og den lønner jeg gikk noe hvor jeg kvelde.
0: Den var nok alt annet enn regn.
1: Det livet lai, bare stakker vi, den kaller regnes.
0: Syndens kappe i møte med Gud. Den vil aldri bli ren nok. Du er nødt til å få en ny. Lever du et liv i synd? Der du unnskylder synden og bortforklarer den. Lever med Jesus på avstand. Da er det en evig fortapelse som venter. Men å få komme til Jesus, det er å få kaste av seg syndens kappe. Det er å få kaste fra seg alt som sliter. Synden som henger så fast ved oss.
1: Että sodomille hänkään nuo hirmat chaukat ihmin miskittaa.
0: Du ska få kasta fra dig dina bekymringar.
1: Då nu att heidi pitkä tu morasit. Ja nu jo haalisuset.
0: Och alla dina dåliga tankar med synnelse och allt som ligger emot Guds vilja.
1: Ja puhtu heistä jordekin ja puhtu millä saani vastaa.
0: Og dette er ikke noe du må gjøre før du kommer til Jesus. Nei, det kreves ingenting fra deg å komme til Jesus.
1: Det
0: å komme til Jesus, så har han tatt den gamle skitne kappen vår.
1: Tälle pohti Jesus alussa, det er sånn at Jumassa valta nere, että
0: Bartimeus, han fikk komme på Jesu ord.
1: Bartimeus pääsi ikmille saani ja ala pohtite.
0: Og det får du og jeg også.
1: Ja, den har ikke sånn jeg må møte.
0: I møte med Jesus.
1: At jeg var det Jesus sin.
0: Så vil du få en helt ny kappe.
1: Det har ikke sånn jeg på seg og la bygte seg.
0: Du vil få bli helt ren.
1: Nå, den kan kalle ha jeg på spuktis.
0: Alle dine synder vil bli tilgitt. For Jesus har for en gang båret dem alle. La oss gjøre som
1: Bartimeus.
0: Vi skal ikke lenger bære på burdene våre. Har vi glemt at Jesus allerede har bæret bort all verdens synd?
1: Lähkomi vai alduhtan taana, että Jeesus lukuttaan puhumaan ilmiin suttu, vaikka voistan.
0: Se där Guds lam.
1: Kehtä tuo ikmin lampa.
0: Som bär och bort världens synd.
1: Kuttu kuttaan maa ilmiin suttu, ei ole maa ilmiin.
0: Står det i Johannes kapittel 1.
1: Kuttu Johannes vuosi kapittelis.
0: Bartimeus, han kastar fra sig kappen och kommer till Jesus.
1: Bartimeus palkista nollasta supiktasi palkisteiden ja pohta Jeesus alussa.
0: Så står blinde Bartimeus fremfor Jesus.
1: Tällä on tässä salmiin vain Bartimeus suodju Jeesus aluhteen.
0: Og Jeesus spør.
1: Jeesus jarra.
0: Hva vil du jeg skal gjøre for deg?
1: Haitun tahtu Bartimeus ja munkakkan tahkaa tunne.
0: Denne mislykket usle Bartimeus for spørsmålet fra Jeesus.
1: Ata te lihkuvise Bartimeus ojo katalta ka Jesusis.
0: Hva vil du jeg skal gjøre for deg?
1: Maiton tahtu muka kandahka tuinne.
0: Og Bartimeus sier.
1: Ja Bartimeus vastida.
0: Rabuni, at jeg må få syne igjen.
1: Rabuni, no at mun ojo noinnu vastain.
0: Jesus han kaller også på deg, og han vil også spørre deg.
1: Jesus raukka maittadu, Jesus naiku järra maittadus.
0: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Kjenner du den samme nøden som Bartimeus?
1: Så
0: skal du få si til ham. Jesus, åpne mine øyne, så jeg får se deg. At jeg må få syne på deg, Jesus. Og du kan tenke deg. Bartimeus som var blind, han fikk synet tilbake. Han var tapt, men ble funnet. Han var død, men har nå fått livet. Og livet er i Jesus Kristus. Vær frimodig. Stå opp, han kaller på deg.
1: Legg råkete, Bartimeus, som råka du.
0: Og han vil spørre, hva vil du jeg skal gjøre for deg?
1: Ja, sånn herlig det gjør han, mile meg, mon kan takke at hun.
0: Da skal du få gå til Jesus med all din synd.
1: Det kan skatte når manna Jesus har lov seg på at den du suttet.
0: Med hele ditt liv.
1: Ja, på at den du er i min.
0: og bare hos han kan du få finne frelse.
1: Ja, så skjer bare så stund galka kavne, sata kavne, beste jommi.
0: Han har tatt all din synd.
1: Så det var ikke la seg svalde han bort og fukto.
0: Han naglet det fast til korset.
1: Så daglig han rosa mor og morren, eller?
0: Og da skal du få som Bartimeus.
1: Ja, den galket han var ikke noe Bartimeus.
0: Kaste av deg den gamle katten.
1: Balke sier det, den bare spikta seg.
0: Kaste syndens kappe av deg.
1: Den så du bygte seg i hele tatt.
0: Og i bytte gir Jesus deg frelsens kappe.
1: Ja, jeg er lånn og vet den Jesus er den beste jom i kaut i det bygte seg.
0: Rettferdighetens drakt.
1: Det er vann hos i så det bygte seg.
0: Slik det står skrevet i Jesaja 61.
1: Og så er det alle joven Jesaja skuttelig i åstet skal bygte seg.
0: Vers 10.
1: Låka verset. Mun ei kun illuti Herra siste, muu sielu kalka avutite, muu ihmilän siste. Tasko solle karvuta mun pesty jumi piktasa, piktasi vaan uski suota kahti. Sisälle son kiessa muu, nohko irki kuhte pitkä, oi oi vas kahpira, mille Herra vas nohko pahpa kahpir ja nohko morsi. Kohti tjenjat, jeltsa suu tjenjaiteskuin.
0: Det står i Jesaja 61, ja. Jeg vil glede meg i Herren, min sjel skal fryde seg i min Gud, for han har kledd meg i frelsens drakt. I rettferdighetens kappe har han svøpt meg, lik brudgommen, som setter på seg en lue prektig som prestens, og lik bruden som pryder seg med sine smykker. Og han spør deg også i kveld,
1: Så gjør meg ikke du så nært.
0: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Om det er å få synet på Jesus. Eller om det er noe annet tungt i ditt liv. Du kan få komme til Jesus med alt. Han som har omsorg for dere. Som han sier, som vi har sitert tidligere. Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære. Og jeg vil gi dere hvile. Hos Jesus er den store hvilen.
1: Jesus er luktet der alle vegne du sikker.
0: Der du skal få hvile i hans frelsesverk. Han har gjort det ferdig. For at du skal få stå ren og rettferdig framfor Gud.
1: Amen.
0: Amen.

Gud står ikke med klubber i hånden og venter på en anledning til å få slå deg i hovedet. Han kan nesten ikke vente på at du skal slutte å flykte ifra han. At du skal bli stående som en naken påle på et fjell. Og han kan få legge armene rundt deg og si, det er ok, min venn. Det er ok.

Du har lyttet til Ola Bjuland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjuland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Ole Sporting, forholdsprogram.
0: Vi fortsetter i Josvas bok.
1: Ja, vi gjør ikke videre seg på Josva Gildis.
0: Og nå begynner vi å lese i det tiende kapittel.
1: Ja, da lager den logger kapittel.
0: Og her får vi høre om flere konger som blir beseiret.
1: Ja, da er vi gullet hjem på grunn av seg natt, vøyt og vøyt.
0: Men vi får også høre at solen sto stille.
1: Da måtte at det bæg vi er i gasken.
0: Og bare det er jo et stort Guds under.
1: Ja, du ser da er jo et med det store auto.
0: Bakgrunnen for hele denne situasjonen.
1: Ja, da er vi da er litt også sin tandil alle spurt.
0: Det er nok den avtale som Josva gjorde med geboittene.
1: Da kan både da en såpemis meit søndagai Josva gebe og litt seg.
0: Han skulle selvfølgelig ikke ha inngått denne avtalen.
1: I sånn lyfte du ikke galt kan ta en såpe hos deg eller dagkart.
0: Men når han først har gjort det.
1: Måte du gå sånn da en leg dagkart.
0: Ja, da ser det ut som at han føler seg bunnet av den.
1: Det er da råkalt seg hjemme at sånn det går kjent om det.
0: Vi leser nå de fire første versene.
1: Ja, det er lukket. Den gjelde vostersverset den kapitel.
0: Adonisedek, kongen i Jerusalem, fikk høre at Josva hadde inntatt Ai og bannlyst byen, og at han hadde gjort likedan med Ai og kongen der, som han gjorde med Jeriko og kongen der. Han hørte også at innbyggerne i Gibeon hadde sluttet fred med israelittene og bodde midt iblant dem. Da ble han meget redd, for Gibeon var en stor by, som en kongeby, større enn Ai, og alle mennene der var djerve krigere. Adonisedek, kongen i Jerusalem, sendte derfor bud til Hoam, kongen i Hebron, til Piram, kongen i Narmut, til Jafia, kongen i Lakis, og til Debir, kongen i Elgon. Han sa til dem, kom hit opp og hjelp meg, så vi kan slå folket i Gibeon, for de har sluttet fred med Josva og israelittene.
1: Ja, det da pågå Adonisedek Jerusalem kona skulle at Josva lei valden, ai, ja pitjan tanka ruusa vallei, ja takkan samalaken ajen, ja tankona kasain kosan lei takkan Jerikoin. Ja tankona kasain at piepion aasi lekkä takkan raafi Israelin ja lekkä kaskusinkas. Te ballesi sakkadas, kun kiipun leis tuora kauppu, kun muhtun konakas kauppukin, ja leis tuorikko ai, ja puht taan olomahlekkiä jaalus sohtolma. Aattuni se, että Jerusalem konakas vuolka isaani humani, huuhami, heitrun konakasi, ja piireemi, jarmut konakasi, ja jaafiet lahkis konakasi, ja tepir elkun konakasi, ja telki. Pohti pajas mulusa ja vehkeekki muu voimi mahtasimme chaski kiipion, tasko täällä tahkan raafi Josvain ja Israel maanaikun.
0: Disse kungene som vi her hørte om, de hadde altså fått høre om den avtalen som var gjort.
1: Da kun akastas mai piramias kulaimet, da lekke gullan, da en lihtu mai silekke tahkan.
0: Først ble de redd fordi at de visste at folk i Gibeon var flinke.
1: Alku skulle valta skikkiko dihte att Gibeon olomotta lekkä tjähpes olomotta.
0: Och så prövde de att slå sig samman.
1: Ja nu gärste lekkä de si all serva okti.
0: Nå ville de krige mot dem och ödelägga dem.
1: Denne kun si aiko sohta simvasta ja duschade sin.
0: Vi läser vers 5.
1: Ja lukka tän vidä versa.
0: De fem amoritakungene samlade sig da och dro dit upp med herrene sine. Det var kungen i Jerusalem, Hebron, Jarmut, Laksi og Eglon. De kringsatte Gibeon og gikk til angrep på byen.
1: Ja da vihta amorihtales konagas joganik ja manne bajas Jerusalem konagas Hebron konagas Jarmut konagas Laakis konagas ja Eglon konagas. Ja si buosin sohte siitä ja si tahke sohte siitä Gibeon vuosta ja sohte tam vuosta.
0: Og når dette skjedde, hva gjorde så folket i Gibeon?
1: Maita kedelle dahul mu Gibeons.
0: Hör nu i vers 6.
1: Det gula goda vers.
0: Da sendte menn i Gibeon bud til Josva i leiren ved Gilgal og sa, slå ikke hånden av dine treller, men kom opp til oss så fort du kan, hjelp oss og berg oss, for alle amorittakongene som bor i fjellbygdene har slått seg sammen mot oss.
1: Det volke ikke Gibeon assi Josva i sani, siti Gilgal gores et elskim. Alle gjerne du gjerne du palvelegger pelis eri. Både hoppus pajas minlusa ja besti min ja vehki min. Tasko puhta aamuristalis konakassa kuten haasse vade namin. Läht tjogganen min vastai.
0: De sendte altså bu til Josva.
1: Nu vitsi si saani Josvai.
0: Kom hit og hjelp oss.
1: Ja både vehki mikkiem.
0: Og hør så i vers 7-9.
1: Ja det kulla tjehtjeris ohtari.
0: Josva dro da opp til Gilgal med hele hæren, alle de djerve krigerne. Herren sa til ham, «Vær ikke redd for dem. Jeg gir dem i din hånd. Ikke en av dem skal greie å stå seg mot deg.» Josva kom uventet over dem, etter at han hadde vært på veien fra Gilgal hele natten.
1: Ja, Josva var nei bare hos Gilgalis. Ja, sånn jeg bor sørte verka sånne, jeg bor ta famulis sørte olupan. Ja herra tjelki Josvai, alle valla siistas, kun mulla addan siin tuugiedai, i kalka okta jolmai siis pihti tuumudu houttu. Ja Josva poodi aista kehtai siin patsili, kätjus iamanaison bajas Gilgalis.
0: De kansi utsumat Josva kom dem til hjelp av tuugunno.
1: Ja oroai nii, että gohti vinkadiste poodi son vähkin sikkiin.
0: Først var det fordi han hadde sluttet en avtale med dem. Og han følte seg sikkert forpliktet til å hjelpe dem. Og for det andre så hadde han jo hørt av Herren. At han skulle slå ned alle fienden i landet. Så hans her satte etter dem. Og han kom altså overraskende. Men Herren hadde sagt, jeg har gitt dem i din hånd. Vi leser vers 10 og
1: 11.
0: Herren skapte forvirring i rekkene da israelittene kom, så fienden led et stort nederlag ved Gibeon. Siden forfulgte Josva dem på veien oppover mot Bet-Horon, helt til Aseka og Makeda, og hong dem ned. Mens de flyktet for Israelitten og var kommet til bakken ved Bet-Horon, lot Herrens store hagl falle ned over dem fra himmelen, hele veien fram til Aseka.

0: vet horonis, det suhpi herras tuora geit kihalmis, valaisin ala gitta asekaratsai. Nuotisi ja me enebut hevonitsit juormas keitkit bukte godak ja israelmanat goddemihkin.
1: Her viser Herren sin allmakt.
0: Herra jai hadas tu bofamus.
1: Vi läser vidare versene 12-14.
0: Jag lukar kvaktum lukka verses. Jag genom lukkar in.
1: Det var den gang Josua ropte till Herren, da Herren gav amoritten i Israelsønnenes vold. Han sa mens israelitene hørte på, sol, stå stille i Gibeon, måne, stans i Adjalons dal. Og solen stod stille, og månen stanset til folket fikk hevn over sine fiender. Ja, slik står det skrevet i den rettskaffenes bok. Solen ble stående midt på himmelen og drygde nesten en hel dag før den gikk ned. Aldri, hverken før eller siden, hadde vært en dag som denne, da Herren bønnhørte en mann slik, for Herren kjempet for Israel.
0: Det sa at nå Josua herre den beivik, og herre at de amoristele tjekt Israel mannen i halde. Ja, som selke Israel tjalmi hautas. Beivas, orojaska, gibunis, ja mannu, ajalun uomis. Ja päiväs orujaska ja maannu pisanikki tätä sejiko aalapmuhlei maussahan ietsästu vasalatsees ala. Iko dalle challu juun dan voikatletsa kirjai. Päiväs pisan kasku almi ja i hohpohallan volas loistadit outal olles päivi arvus. Ja ilet leemas ohtake päivi nuut nukkodaa. I oudeldaan, ikä manjildaan, kun Herra kulteli ohta olopmajiena, tässä kun Herra suodai Israel ohtas.
1: Gud lood solen stå stille.
0: Ikä med det ei päivä jaska suodjut.
1: Så Josua kunne seire i kampen.
0: Vai Josua, daan suodis vaihtam.
1: Det är ett Guds under.
0: Där ei millä vautu.
1: Och Gud viser igen sin allmakt.
0: Det ei med tjaja maite daakkobot. Jägäles vuodam.
1: Guds så må vi bara böja oss för.
0: No det är mila outas. Det är sani outas. Det är sada. Så är allda tihe jädämet.
1: Det är en evig sannhet.
0: Tal jägäles tuhta vuodam.
1: Vi läser så vidare från versen 15-21.
0: Det låkar vihten och blokkar verset och det kommer låkar verset.
1: Så väntar Josua hela Israel med han tillbaka till lägren vid Gilgal. Men de fem kongene flyktet og gjemte seg i hulen ved Makkeda. Da det ble meldt Josua at de fem kongene var funnet, og at de hadde gjemt seg i hulen ved Makkeda, sa han, «Vel store steiner foran inngangen til hulen, og sett noen menn til å holde vakt der. Men selv må dere ikke stanse. Sett etter fienden og hogg ned bak troppen. La dem ikke komme inn i byene sine, for Herren deres Gud har gitt dem i hendene på dere.» Josua i salittene tilføyde fiendene et stort nederlag og gjorde fullstendig ende på dem, bare noen få av dem slapp unna og kom seg inn i de befestede byene. Da slaget var over, vendte hele hæren utskatt tilbake til Josua i leiren ved Makkeda. Det var ingen som våget å kny mot i salittene.
0: Ja, Josua, ja, oba Israel, søgne mahtre roktot, sidi Gilgal gores. Mutta tuo vihtakon aika sapahtaretsi ja tsihki ja tsehteppiä juuri sisään makeetta kuoresta. Ja tiedä juuri Josua, että vihtakon aika se lähti kaunnon tsihki juuri vielä sisään makeetta kuoresta. Ja Josua teki vieraikit, tuoraikit, vetsio uksaraikki jouti ja pitset olut muistaan kurri sin fakt. Mutta niin, alle pisan tuoreet teki, että siinä vasalatsa jättet, ja tjaskisin manjusväga, alle tyhtisin päässä sin kauppukittaset sisään. Tässä herra ei nyt millä teillä addan siintin kihti. Ja kun Josua ja Israel maanalle se tjaskan, siin sakkas tuora voistimin. Tässä tiko silekki aippas nohkan. Muhtuma siis päässä almakin pahtarusi ja pohtetaan nana kauppukin sisään. Te mahtaa jopa almut. Raafis roktut Josvalu saa siiti makeetta kuores. Joktege lihkatahtan su njoktsemis kuitenkin

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det är Moris Martin vars alla program.
0: Och vi fortsätter i Josvas bok.
1: En Joske Josva Girgis.
0: Och vi håller på med det tionde kapitel.
1: Eller bara gammal och kapitel.
0: Sist läste vi det 21 vers.
1: Den åkte programmet sen lockan, den åkte gammal locka i versen.
0: Och nu i detta programmet ska vi läsa de verserna som är igen av detta kapitel.
1: Eller han programmet stämmer i lockan väl, det är ett väldigt.
0: Vi hörte sist om Josva och Israel som kom för att hjälpa de i Gibeon.
1: Ja, men jag måste ta Josva gå tillbaka i verket i hållet mot uppe i Gibeon.
0: För flera kungar kom för att kriga mot dem.
1: Denna gång. Många gånger så lägger man bort den svarta simbosten.
0: Men vi hörde också att Gud hade gett dem i Israels händer.
1: Måta om i gula i med den att ett miljardan sin Israel lägger gitt in.
0: De fem kungarna, de hade gömt sig i en hula.
1: Jag visste gånger så lägger kyrkaren bergjuren.
0: Men Josva hade fått höra var de var.
1: Måta Josva lägger gullan gott och lätt.
0: Vi nämnde också mot slutna det förra programmet.
1: Allt i programmet som vi mätte i namohänget.
0: Att alla dessa männen, både kungarna och de som bodde där.
1: Att det borde ha hållit, man ska inte gå något så här, man har hållit orrat upp dem.
0: De hade haft lång tid till att göra omvändelse.
1: Att synlig lär man sig en hojkortis ägge i Jörgalusadak.
0: Och vi har också hört tidigare att sjögen Rahab, hon gjorde omvändelse och trodde.
1: Ja, mille, lägg dig namohändan, jag gullan att förra Rahab, sån lägg gullandan, jag sån oskudan.
0: Mens disse kungarna och folket, de stod Herren emot.
1: Ganska tjugoda, konagasat, jag la olmat, tjugo herra vustam.
0: Och därmed visar också Herren, vådan han gör med den som står emot hans ord.
1: Ja, det sån herra tjaje hagge mot som dacka sikon gode tjugo su vustam.
0: Och disse kungarna som hade gömt sig i hulen.
1: Ja, la, konaga som han läcker kyrkaren bytjui.
0: Vi läser om det i verserna 22-26.
1: Sajt berem i locka, gott och gammal locka verset, gott och gammal locka verset.
0: Så sa Josva, ta bort steinen som stänger ingången till hulen och för disse fem kungarna ut till mig. De gjorde så. De förte de fem kungarna ut till ham fra hulen. Kungen i Jerusalem, kungen i Hebron, kungen i Jarmut, kungen i Lakish och kungen i Eglon. Där de hade fört kungen ut till Josva kallt han alla män i Israel till sig och sa till herrföraren som hade följt ham i striden. Kom hit och sätt foten på nacken till disse kungarna. Och de kom fram och satte foten på nacken deras. Josua sa till dem, vär icke rädda och mist icke motet. Vär tappre och stärke, på slik vill Herren göra med alla fiender där kommer i strid med. Siden hugg Josua dem ned. Han dräpte dem och hängde dem upp i fem trär, och där blev de hängande till kvällen.
1: Jag Josua delke, jag drabbas icket. Oksaräikki ja buktan vihtakonakasa pienjuusolkkust mulusa. Ja sidäkin oja buktan vihtakonakasa pienjuusolkkust tulusa. Jerusalem konakasa, Hebron konakasa, Jarmut konakasa, Laakis konakasa ja Eglun konakasa. Ja kosillekki buktan taikkonakasa olkkust jussuolusa. Ja rauhka josva pohi Israel olmai lusas ja telki tait sohte olmai haivamutsi. Kudellekki mannan suina. Loittaste teikki ja pitsten julkiet taikkonakasa niskiala. Ja si loittaste auden ja pitsesin julkiet sen niskiala. Ja Josva telki sikki. Alle pala ja alle sorekan lehke rohka ja lehket geurre. Tasko nuht. Kalkaa herraa tahka puotin vasalle tseikun käivosta di sohtabe. Tästä jaski Josva sin ja kotti sin ja harstasti sin vidamuora ala. Ja si harstajekke muora jälte gitta ehkä rätse.
0: Israelitterne kunde inte stängt disse kungarna in och lät dem sult ihjäl där.
1: Israel tjejtaten tohko pitjav laste sin bytju ja dikti sin elkuhjammas.
0: Det var nog efter deras mening bedre att ta liv av dem. Och det gjorde de alltså. De kunne heller ikke have sluppet den fri.
1: Jeg kan sige, at han kan løse til sin lovskevel.
0: Og fængsler, det havde de sikkert ikke endda der.
1: Ja, giddag og sagt, ejlen, hvis jeg kan løse sidst på stedet.
0: Selvom vi hører, at Josef, han blev sat i fængsel i Egypt.
1: Og ikke, om vi kunne lage Josef har berett, hva satte giddag og sige.
0: Men det var dette, og på denne måten, de gjorde det.
1: Og det er den dit, ja, den lager imot sin datten.
0: Og hvis disse kongene hadde blitt sluppet løs?
1: Jeg skulle lage et vers en lovus.
0: Så hadde de sikkert ledet han i et opprør mot Josva.
1: Det ser ut som galgen raken av vesten, så hadde Josva vært det.
0: Som sikkert i neste omgang ville ha krevet tusener av menneskeliv.
1: Men i fasten, oppe har vi slutt i daggohen, da har jeg meldet og lukket meg hekker.
0: Det er jo underlig å lese om disse tingene.
1: Det er jo gjort til å slukke at jeg tenkte for det.
0: Etter at kongene var hengt.
1: Mange går og nage seg litt i herresiden.
0: Så ble de tatt ned fra trærne.
1: Det er valde jo hvor jeg mor er nede.
0: De skulle ikke henge det over natten.
1: Den er kanskje ikke alle kan bachelie, jeg har hengt.
0: Hvorfor det?
1: Men er noen.
0: Fordi det står skrevet.
1: Den er ikke godt gjort alle.
0: Da skal du ikke la hans døde legeme henge natten over i treet.
1: Nei, den er ikke riktig, så ja, man går ut og hengt bachelie, ja.
0: Men gravlegger han samme dagen.
1: Og det samme arbeid vi har der i som.
0: For den som blir hengt opp i et tre er forbannet av Gud.
1: Den er for god til å henge hun mori.
0: Og det landet Herren til Gud vil gi deg til eiendom. Det må du ikke gjøre urent. Det står skrevet i 5. Mosebok. I det Nye Testamentet står det. Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse.
1: At Kristus avsti min.
0: Da han kom under forbannelsen for vår
1: skyld.
0: For det står skrevet. Forbannet er en vær som henger på et tre. Kristus ble korsfestet.
1: Kristus satte du sin avle.
0: Men de tok ham ned fra korset. Fordi det står skrevet at enhver som henger på et tre er forbannet. Han bar syndernes forbannelse for deg og meg. Vi leser så videre i dette kapittelet.
1: Jeg lukker henne videre på den kapittelet.
0: Vi leser vers 27.
1: Kjetter kommer så godt verset.
0: Men da solen gikk ned, befalte Josva folkene sine å ta dem ned fra treen og kaste dem inn i den hulen hvor de hadde gjemt seg. Foran inngangen til hulen la de store steiner, og de ligger der den dag i dag.
1: Ja, den er ikke gå vei, vars. Leil og etter dem er det godt til Josva. Når sier valg du jo ikke morgen vil ha kjabalk, du vil ikke den bytje, man sier seg sier ikke, jeg er til kirken. Jeg står og gjør ikke for du, vet du reike ut i, men det er skitt av nær spørsmål.
0: Slik gjorde de altså etter som det stod skrevet.
1: Nå, tror du taler jo en, det er veldig gode taler, går med av skolen.
0: Vers 28 leser vi.
1: Da lukket vi galt, så kommer lukket vel.
0: Samme dagen inntog Josva Makkida og slo byen og dens konge med sverd i hånd. Han bannlyste den og hver skapning som fantes i den, og lot ingen bli igjen eller slippe unna. Men kongen i Makkida gjorde han likedan med, han hadde gjort med kongen i Jeriko.
1: Ja, Josva valgte i Makkida den. Den samme bæg vi er tjaskida med kjavgjeng, ja, den går nage sabia i sånn garro og sabolleia. Jo ikke selv om i leidast, i sånn diktan åttige bastet, gote bastri. Som dagai maketa går nage sain, og sånn leidakkan Jeriko går nage sain.
0: Nå vil jeg så videre i dette 10. kapittel hos Josva.
1: Går vi lukket videre til den lukket kapittel hos Josva.
0: Så får vi høre at Josva med sin her drar videre fra sted til sted.
1: Det er mye gulla, da sa til Josva, man er så svarte vegen i spask i spask.
0: Og de seier over alle, både konger og byer.
1: Jeg sier, hvor ikke på, så ikke kunne jeg sagt, jeg har oppgitt.
0: Inntil de har inntatt alt sør for Jeriko av Kanans land.
1: Kita da sa jiko sille valtan puhtin Kanan etnemis lulavelte Jeriko.
0: Men vi skal ta oss tid til å lese dette.
1: Måte mi valdet al eikki lukkataan.
0: Og nå leser vi først versene 29 til 35.
1: Ja lukkat, også gammel og gav verses, gammel og kividada, tratje.
0: Fra Makeda dro Josva og hele Israel med ham videre til Libna, og han gikk til angrep på byen. Herren gav også Libna og kongen der i Israels vold. Josva slo byen med sverd i hånd og hogg ned hver skapning som fantes der. Han lot ingen bli igjen eller slippe unna. Med kongen gjorde han likedan som han hadde gjort med kongen i Jeriko. Fra Libna dro Josva og hele Israels hær med ham videre til Laksi. Han kringsatte byen og gikk til angrep på den. Herren ga Laksi i hendene på israelittene. Allerede andre dagen inntok de byen. De slo dem med sverd i hånd og hogg ned hver skapning som fantes der, slik som de hadde gjort i Libna. Da dro Horam, kongen i Geser, opp for å hjelpe Laksi. Men Josva slo både ham og herren hans. Ingen ble igjen eller slapp unna. Fra Laksi dro Josva og hele Israel med ham videre til Elgon. De kringsatte byen og gikk til angrep på den. Samme dagen inntok de den og slo den med sverd i hånd. Hver skapning som fantes der bannlyste de den dagen, slik som de hadde gjort i Laksi.
1: Ja, Josva, ja, oba Israel, sojna, manai maketas lipnai. Ja, son soada i lipna, vosta, ja, herra, ti maitetan Israel kihti, oktana kadan konakasain. Ja, son chaski, sietan, miehki, augun, ja, johke, sielumileidas, Ison diktan ohtake bahtsit, dohku kohte bahtari. Son takaidan konakasain, nuko son lei tahkan Jeriko konakasain. Ja, Josva, ja, oba Israel manai, Lipnas Laksi. Ja son takai suhte siittadaan vuosta ja suodajan vuosta. Ja herra atti Laksisa Israel kiihti ja son valtiidaan nuppipäivi. Ja son chaskiidaan miehki avion ja johki sielumidasi. Aippas numot son leitahkan Lipnain. Temanai Horam Geser konakasa konakas pajas vähkian varas Laksa. Mutta jos vaikkakin suu ja suu alemmoka, tässä jikoson ikuudan suut ne kuitenkin kuhte pahtri. Ja jos vaikka Israel suinnaman ei lakses egluni ja siitä ahke sahte siitä lamvusta ja sohte lamvusta. Ja si valtelan semma päiviä chaskelan miehki ja johki sielumilijan siste. Piäis on karruusa vuollei taan semma päivi aippas nuu moson lei tahkan lakisien.
0: Så skal vi få høre at Josva dro opp til Hebron, der hvor Abraham hadde kjøpt et sted til gravplass for seg og sine.
1: Det vi går la til å Josva mannei, Egon i gosha, Abraham li.
0: Og der hvor både Sara og Abraham ble begravet.
1: Jeg gosha ikke Abraham og Sara, kjøtte ikke avgadot.
0: Vi leser versene 36 og 37.
1: Det låget kolmallekin kuda ja tjehtsversa.
0: Fra Elgon dro Josva og hele Israel med ham videre til Hebron og gikk til angrep på byen. De inntok den og slo den ned med sverd i hånd. De hogg ned kongen i byen og folk i alle byen omkring. Hver skapning som fantes der. De lot ingen bli igjen eller slippe unna, slik som de hadde gjort med Eglon. De bannlyste byen og hver skapning som fantes i den.
1: Ja, Josva, ja, oba Israel, suina manai vajas Eglons Hebroni, ja si sohtetaan vuosta, ja si valtetaan, ja chasketaan mehki aukyn, ja dan konakasa, ja puht, tan kauppukit, ja johki selumidas lei, ei son dikta nouhteke pahtsi kuhte pahtri. Aippas nuu mohtson lei tahkan Eglonin, ja son pidaidaan, ja johki selumileidas garruusavuolle.
0: Ja, vi må jo bare si at det er underlig lesning dette fra Bibelen.
1: Vi vet ikke alt dette, at alle er ikke at det lukker at han Bibelen.
0: Men slik står det.
1: Måte noe gud kjødjum.
0: Og nå leser vi versene 38 og 39.
1: Det lukker kolmålige gud kjødjum og kjødjum.
0: Josva og hele Israel med han vendte seg nå mot Dibir. De gikk til angrep på byen og inntok den. Kongen der og alle byene omkring slo de med sverd i hånd. De bannlyste hver skapning som fantes i byen og lot ingen bli igjen eller slippe unna, likedan som de hadde gjort med Hebron og med Libna og kongen der. Slik gjorde de nå med Dibir og kongen der i byen.
1: Da Josua jobbet i Israel, tungene gjorde i Dibir. Jeg så det de måtte, som var alltid den, jeg kunne ikke si, jeg bruker opp, og jeg skal ikke si meg, jeg bytter sikker, finker, og så vil jeg jo ikke si noe mye i det. Jeg sånn dikta nå, det er ikke bare, sikkert det bare, det er ikke sånn lei, noe sånn lei, det kan hevde noe, det er ikke sånn dibring. Jeg da kunne ikke si, men noe sånn lei, det kan levne, jeg da kunne ikke si.
0: Så leser vi det som er igjen av dette kapitlet.
1: Det lukket vel det mange mot sverse med den kapitlet.
0: Slik tok Josua hele landet, både fjellbygdene Negev, Sefela og Limne. Han slo alle kongene der, og lot ingen bli igjen eller slippe unna. Hver levende sjel bannlyste han, slik Herren Israels Gud hadde påbudt. Josua tok alt landet mellom Kades, Barneda og Gaza, og hele Gosenlandet til Gibeon. På en gang slo han alle kongene der og tok deres land, for Herren, Israels Gud, kjempet for Israel. Så vendte Josua og hele Israel med ham tilbake til leiren ved Gilgal.
1: Det er ikke Josua og bare han etne meg, var det etne meg, jeg lulle etne meg, jeg vil ikke se etne meg, jeg rame, jeg bort deg kunne ikke se. I sånn diktene ofte ikke bare, ikke ut til bare, jeg gjør ikke hatt Kote voine beaison garudosa wallai noko hara isali milai kohtsan. Ja Josua chaskisin kaattis baane ara iskitta kaasa ratchai ja oba guusine nama gitta giipion ratchai. Ja puhta ikonakasai ja sinä nama valti Josua oktanaka dasko hara Israel mil soadai Israel oktas. Ja Josua ja oba Israel suinna mahtai roktas siitii. Gilgali, Kori.
0: Herren Israels Gud stred for Israel.
1: Herre, Ibmil, Israel, Ibmil, så deg sin åkes.
0: Ja, det leste vi her.
1: Da milog jeg med tals.
0: Men det har vi lest mange ganger.
1: Og milog jeg lukkan da mange gjerde.
0: Også da de gikk over det røde hav.
1: Og meg til alle går rukses med den resten mann.
0: Det har vi også hørt om mange ganger.
1: Da er meg kullene etne kjertet.
0: De som vil prøve oss å ta dette vekk som et Guds under. Ja, de vil få mye å gjøre. For det står skrevet mange ganger i Bibelens bok. Derfor er det ikke godt å få Guds ord vekk som vi ikke liker. Men til slutt i dette programmet vil vi si. Løfte og løftet så, det står fast også i dag. At Herren skal stride for deg, og du skal være stille. Takk for i dag. Lev vel.
2: I en serie på 8 programmer gjennomgår jeg de 3 første kapitlene i Johannes' åpenbaring. I dag skal vi se på kapittel 1, som beskriver hvordan Jesus Kristus viste seg for apostelen Johannes. Mye kristen forkynnelse tar for seg ditt og mitt personlige kristenliv. I åpenbaringen 1 er fokus et annet. Her får vi presentert hvordan Jesus Kristus er, som den store og allmektige, og hvordan han kommer med sitt kall til sin kristne kirke i verden. Kapitlet kan deles inn i 3. Først får vi presentert dette kallet, så får vi møte ham som kaller, og på slutten får vi høre om en passende respons fra vår side. Jeg leser vers for vers og kommenterer innimellom fra Johannes åpenbaring kapittel 1, vers 1 og 2. Jesu Kristi åpenbaring som Gud ga ham for at han skulle vise sine tjenere det som må skje i hast. Han sendte bud med sin engel og kunngjorde det i tegn for sin tjener Johannes, som har vittnet om Guds ord og Jesu Kristi vittnesbyrd, alt det han så. Åpenbaring betyr avsløring, at teppet trekkes til side. Det er personen Jesus som trer fram i sin herlighet og majestet. Det skal skje i hast, står det her. Det kan også oversettes, det skal skje snart. Det må skje. Guds ord skal bli fullført og nå målet sitt. Apostelen Johannes har skrevet det ned, men det er Guds ord, det er vitnesbyrdet fra Jesus Kristus om Herren Jesus. Vers 3. Salig er den som leser og de som hører det profetiske ord og holder fast på det som der står skrevet, for tiden er nær. Ordet salig innebærer en ekstraordinær velsignelse, som igjen betyr økning, en overflod. Her er omtalt en som leser, altså en enkelt person, og det handler om den læreren eller forkynneren som underviser i denne boken. Å lese innebar i den tiden å lese høyt, og det er det vi gjør nå. Vi leser fra boken med forklaringer innimellom. De som hører står i flertall. Det handler om de som tar imot med en velvillig innstilling, og vil være lydige mot ordet. Vers 4. Johannes til de sju menighetene i Asia. Nåde være med dere, og fred fra ham som er og som var og som kommer, og fra de sju ånder som er for hans trone, og fra Jesus Kristus, det troverdige vitne, den førstefødte av de døde og herskeren over kongene på jorden. De sju menighetene finner vi i den romerske provinsen Asia, i det som i dag er Tyrkia, og de holder til i byene Efesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia og Laodikea. De hilses med ordet nåde. Vi er frelst ved nåde, vi vokser ved nåden, og vi får kraft av nåden, sier Bibelen. Kilden for nåden og freden er han som er og som var og som kommer. Freden overgår all forstand og skal bevare hjerte og liv. Jesus er verdt å tro på. Han er den mektige herskeren over kongene på jorden, står det. Vers 5b. Han som elsker oss og løste oss fra våre synder med sitt blod, og som gjorde oss til et kongerike, til prester for Gud, sin far, ham være æren og makten i all evighet. Amen. I enda et ledd får vi beskrevet Jesus. Han elsker oss. Kjærligheten er hans fremste egenskap. Med sitt eget liv løste han oss fra den skyld og makt som synden har. Fra å være Guds fiender, fremmede for det gode livet, er de frelste blitt til et kongerike, prester for Gud, brobyggere mellom tiden og evigheten. I den gamle verden betydde enkeltmennesker lite og ingenting, men i og med Kristus er de satt i den høyeste posisjon. På den tiden var bare romerske borgere regnet for å være noe. De andre var bare slaver og bruksgjenstander. I Kristus er dere løftet opp. Likevel er Kristus den fremste. Han har æren og makten i all evighet. Det andre avsnittet i Åpenbaringen 1 innledes med vers 7, og det lyder slik. Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham, og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen. Det står ikke at Jesus vil komme, men han kommer, i presens. Han er i ferd med å komme. Da Jesus kom første gang, ble han foraktet av menneskene. Ja, de stakk nagler gjennom hendene og føttene hans, og et sverd i siden. Han ble gjennomstunget, som det står. Når Jesus kommer for andre gang, skal folkene gråte på grunn av hva som han gjennomgikk. De skal, som Jesus sa i Matteus 24, 30, se menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet. Det blir noe ganske annet. Hvem er han som kommer? Han presenterer seg i neste vers. «Jeg alfa og omega, sier Gud Herren, han som og som var og som kommer, den allmektige.» Alfa og omega den første og den siste bokstaven i det greske alfabetet. Gud rammer inn alt som av tid og verdensforløp. Til evig tid han den samme. Da dette ble skrevet, ble de kristne forfulgt. De fleste av apostlene ble martyrer for sin tro. Johannes ble ikke drept, men forvist til fangeøya Patmos, en av 50 små øyer ute i havet. Han skrev om situasjonen sin i vers 9, «Jeg, Johannes, som deres bror, og har del med dere i trengselen og rike og tålmodig i Jesus, jeg på den øya som kalles Patmos, for Guds ords og Jesu vitnesbyrds skyld.» Han kunne kalt seg apostel og opptrådt med autoritet, men beskriver seg som en bror av de troende og en som led sammen med dem. Domitian var en streng keiser på den tiden, og i likhet med de fleste troende ville ikke Johannes fornekte troen. Derfor var han forvist til straffarbeid på en øde øy. På Patmos opplevde han noe spesielt, og jeg leser sammenhengende resten av kapittel 1 fra vers 10. «Jeg bortrykket i ånden på Herrens dag, og jeg hørte bak meg en veldig røst, liksom av en basun som sa, «Det du ser, skriv det i en bok, og send det til de 7 menighetene, til Efesus, og til Smyrna, og til Pergamum, og til Thyatira, og til Sardes, og til Philadelphia, og til Laodikea.» Jeg vendte meg om for å se røsten som talte til meg, og da jeg vendte meg, fikk jeg øye på 7 lysestaker av gull, og midt mellom lysestakene var det en som lignet en menneskesønn. Han var kledd i en fotsid kappe, ombundet med et gullbelte under brystet. Hans hode og hår var hvitt som hvit ull, som snø, og øynene hans som en ildslue. Føttene hans var lik skinnende kobber, som om de var glødet i en ovn. Og røsten hans var som bruse av vannmasser. I sin høyre hånd hadde han 7 stjerner, og av munnen hans gikk det ut et tveegget skarpt sverd. Og ansiktet hans var som solen når den skinner i sin kraft. Da jeg fikk se ham, falt jeg ned for hans føtter som død. Men han la sin høyre hånd på meg og sa, «Frykt ikke, jeg den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg levende i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsrike. Skriv det du så, det som nå og det som skal komme etter dette, og hemmeligheten med de 7 stjernene som du så i min høyre hånd, og de 7 gulllysestakene. De 7 stjernene engler for de 7 menighetene, og de 7 lysestakene 7 menigheter.» Så langt skriftordet. De 7 menighetene omtales som 7 lysestaker og 7 stjerner. De representanter for lokale menigheter til alle tider. De 7 byene lå som i en halvsirkel. Tenker vi på dem som på en klokkeskive, så begynner vi med Efesus klokka 8 og ender opp med Laodikea klokka 4. Det mye merkelig ved den åpenbaringen Johannes fikk. Det var en uventet tid. Johannes var godt over 90 år, og det var på et uventet sted, en fangeøy, og det hendte under alvorlig trengsel. Johannes var politisk fange. Åpenbaringen kom også på en uvanlig måte, mens han var i en henrykkelse i sin ånd på Herrens dag, står det. Jesus ble kalt menneskesønnen. Dermed trekkes linjene fra Daniels bok via den betegnelsen Jesus brukte om seg selv til åpenbaringsboken. Jesus sant menneske, og samtidig han fullkommen som Gud og Herre. Som oppstanden og levende trer Herren Jesus fram med praktfulle klær, med en røst som ligner bruse fra vannmasser. Fra munnen går et sverd, et bilde på det skarpe Guds ord. Han har et gullbelt om livet, og han holder gulllysestaker i hånden, et tegn på at han selv er ekstremt verdifull, og at menighetene er like verdifulle. Da Johannes fikk se sin Herre på denne måten, falt han til jorden som et nedskåret tre faller i skogen. Menneskesønns hellighet og renhet overveldet ham. Som ved tidligere Guds åpenbaringer for Moses, Esekiel, Jesaja og Saulus fra Tarsus, ble det ikke naturlig å stå oppreist med et snev av stolthet når Herren viser seg. Men Johannes fikk en trygg hånd lagt på seg. Han fikk en forvissning om at han sto foran ham som lever i all evighet, og som har nøklene til døden og dødsriket. Frykt ikke, står det her, som så mange andre steder i Bibelen. Derfor har heller ikke vi noen grunn til å frykte. Gud elsker deg, han er glad i deg, han vil rense bort synd og skyld fra deg. Ordene var rettet til Johannes, men er talt til Guds folk til alle tider. «Jeg er», sa Jesus. Det er Guds navnet Javé, som går som en rød tråd gjennom Bibelen. Jeg er livets brød, jeg er verdens lys, jeg er livets vann, jeg er den gode hyrden, jeg er veien, sannheten og livet. Og jeg er det sanne vintre, og her sier Jesus altså, jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, men jeg lever alltid. Johannes fikk et enestående syn av Jesus, der hver detalj i beskrivelsen er mettet med innhold. Alt er en gave til de sju menighetene, de sju lysestakene, og dermed til oss som tror på ham i dag.